0: ٹیسٹ ٹیوب لیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: We're playing your song.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: You're listening to City FM 89.
1: We're playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Jazz.
1: City FM 89.
2: Climate change is not a distant threat. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
6: سٹی ایف ایم 89.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
4: Agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
3: Ek duni do do duni cha.
5: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.

0: پورا آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
2: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
6: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
7: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
8: سٹی ایف ایم 89.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
11: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
14: your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
15: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.

0: City FM 89.
1: Jazz Cash کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: You know the city, but you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: لے دکھائے کام, اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام. AGS ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Your drive along companion.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
5: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat 2500.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
7: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
8: پیڈیاشور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے ٹو فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر, جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے. کمفرٹیبل, اسموتھ اور اسٹریس فری. Daily availability, nationwide centers, aur results bhi mile within just 3 days. Aaj hi book kare apna IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
10: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
1: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. Okay, so today I learned, by the way, today I learned a so much fun. I can't tell you, when I read this and I was like working on it, I was like, wow, like these are insane facts. Like they just genuinely made me really happy. So I'm very excited to share them with you. So the first one is grocery store music is deliberately slow. Stores play slower tempo songs because studies show people walk more slowly and spend more money when the vibe is relaxed. Now, similar to this, if you think about it, you also have slow music in elevators. You also have slow music in luxury hotels. And I think it's for that similar elevated, relaxed vibe where they want you to feel like, oh, this is really peaceful, even if it's not. Because you still have a lot of people walking through your hotel hallway. But it's like just to set the tone. So I'm thinking when I need to do my next zone 2 run, I'm just going to listen to some, you know, really slow elevator music. And for all you know, I hit, you know, like maybe a PB in terms of distance or something. Anyway, yes, so that is the first one. I have a few more, but I'm going to send you to listen to some fun music. And then when we come back, we are going to go through more Today I Learned.

0: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: We're playing your song.
3: Tune in to Ticket Wala presents What's Happening in Your City with Anika. Every Friday 4 PM only on CFM 89.
4: CFM 89.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.